Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levyyhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Moi hei ja morjesta. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Seppo Leino, ryhtyi esittämät teille laulun.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamukuudesta ilta 10. 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut radiomusaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

määrää vaeltain. Kuljet yksin, kuten ennen, oudot kasvot ohi mennen huomaat vain. Kutsut luokses ystävää, jonka ottaa voisit mukaan, mutta

ja sun askeleilles kun usko ei luo enää pohjaa, kun ei toivon.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 13. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Raili ja Raila. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen kirjailija Niko Jutila seurassaan Anssi Marttinen. Kello 11 jälkeen poptorin Erkki Puumalainen seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen penan juttusilla laulaja Tara T. Kello 15 jälkeen Niittyseppälän isäntä Jukka Kittilä seurassaan Pentti Teräväinen ja kello 16 jälkeen penan juttusilla laulaja Juha Aaron Leppänen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii listalla kello 18. Tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Hullu Jussi. Muistatko?
1: Muistan Heikimanteen.
0: Niin. Mm. Sillä oli valkoinen puku yleensä päällä.
1: Ja valkastut hampaat.
0: Joo, ne hymyili niin oikein kiinsi sillä lailla, välkehti.
1: Joo, ja pitkä letti, semmoinen musta fleda päässä. Ja sehän oli niin kuin Suomen ensimmäinen, kun nyt puhutaan näistä maahanmuuttajista, mutta sehän oli Suomen ensimmäinen niin sanottu julkismaahanmuuttaja, joka oli vähän niin kuin tehty parodiaa.
0: Niin, siis aivan.
1: Oli se vähän joku Italian kikolo olevinaan, puhu niin, huono suomi.
0: Ja hei, jo 70-luvulla kuitenkin.
1: Oli, ja sitten sen paras biisi oli varmaan se...
0: Se...
1: Pingo pango pongo.
0: Pingo, hei, pingo pango pongo, täällä rakas on pikongo,
1: täällä viihdymmä vaan.
0: Me laulettiin tätä aina mun veljeni Petrin kanssa lapsille autossa.
1: Joo, tää Helvatsun hyvä kyllä oli. Ja sitten tota noin, niin sitten oli tota, Kake Singersilt, niillä oli se sana, jota nykyään ei saisi käyttää mustista miehistä, niin niillä oli sen biisin nimenäkin, tota noin. Mikä se oli?
0: Joo, joo.
1: Me halutaan olla.
0: Me halutaan olla.
1: Me halutaan olla.
0: Joo,
1: ei sano tosta.
0: Se oli Kake Singers.
1: Niin oli. Sitten
0: hei, muistaaksä se äijä, jolla oli se karvalakki päässä kesästudiossakin?
1: Joo, joo. Ja vähän hämärää mielikuvaa nyt tulee.
0: Siis se vähän niin kuin semmoinen niin kuin... Venäläinen, ei taisi ollakin venäläistaustainen muuten.
1: Klimenko vai?
0: Klimenko.
1: Joo, Viktor Klimenko.
0: Viktor Klimenko.
1: Mä muistan Viktor Klimenko. Ja Viktor Klimenkolla oli ihan hyviä niitä biisejäkin.
0: Oli, oli.
1: Eikö sillä ollut aika paljon kaiken näköistä, mitä niitä nyt oli?
0: Niin, olihan niitä.
1: Olihan.
0: Joo.
1: Kaikkia tarvitsee. Mustat silmät.
0: Joo.
1: Joo. Ja sitten oli tota noin, niin Uralin pihlajaa ja Kalinkkaahan se veti ja sen sellaista.
0: Joo.
1: Aurinko laskee länteen,
0: siis
1: taisi olla.
0: Uralin pihlajat. Mulla tulee mieleen, kun peliä tuonne uloskin katsellaan. Niin...
1: Se oli muuten Laila Kinnunenkin on tehnyt sen varmaan.
0: Niin pihlajat. Eikö nyt ollut pirusti pihlajanmarjoa, että kantaako kahta raskasta? Joo. Ja sitten. Huomaatko, mä kävin laulutunneilla välissä?
1: Joo, Hannele Kauppinen eli Taiska.
0: Taiska. Hannele Kauppinen. Mä en ole ikinä kuullut hänen oikeata
1: nimeä. Joo, Taiska, Mombasa. Mutta tiesitkö sä, että se Mombasahan on niinku tehty, se on semmoisen Fabro Fritzin vuonna 75 tekemä... biisi.
0: Siis viittaa Italiaan.
1: Joo, Italian kikolo väänsi tämmöisen biisin, se oli joku Ibolele.
0: Ibolele. Ihan, joo, selkeästi muistat.
1: Joo, ihan selkeästi muistat, että Fabio Fritzin Ibolele vuonna 75.
0: Oliko hänellä, tiedätkö, tukka taaksepäin?
1: Oli justiin.
0: Ja kiilsi.
1: Kyllä kiiltää, aina italialaisella kiiltää, mutta toi Mombasa, niin sehän on niin suosittu.
0: Oli.
1: Onhan se hieno laulu.
0: Onhan vieläkin.
1: Joo, kyllähän se
0: Mitähän
1: on.
0: Sille Taiskalle kuuluu?
1: Kyllä sille varmaan hyvää kuuluu.
0: Niin.
1: Joo. Ja tota, mutta näitä oli tämmöisiä, niin kuin, tehtiin huumoria siitä,
0: niin,
1: siitä ulkomaalaisuudesta.
0: Niin, ja huumoria pitää olla.
1: Täytyy olla, ja, tota, ja silloinkin puhuttiin ulkomaalaisista. Niin,
0: niin, ja se Eki Mantere, hei, niin se...
1: Se Eki Mantere
0: niin,
1: oli kyllä...
0: Hullu Jussi, niin sehän on kans jo laulaa pilven reunalla.
1: Joo, mutta helvetun hyvä taiteilija.
0: Oli,
1: oli. Vähän aliarvostettu.
0: Niin, ja sitten hän osasi luettaa sen roolin tosi hyvin.
1: Joo, joo, niin oli.
0: Ja aina suoristi housun rypyt.
1: Joo, ja sitten Tyttö Lilla nakkikioskilla.
0: Joo, se video oli hyvä. Siinähän oli valittu sellainen kaunis, tummatukkainen nainen. Ja
1: joo.
0: Sitten siihen kuitenkin tuli joku basisti,
1: ja
0: joka
1: tuli
0: joku basisti ja vei se.
1: Niin, niin oli. Joo, Viljo tuli.
0: Joo, Viljo tulee.
1: Joo.
0: Joo.

Radiomusan studiossa jatkaa teräväisempänä ja tällä kertaa vuorossa sitten merkkipäivä kalenterin synttärisankariosasto. Tänään muuten vietetään suomalaisen saunan päivää. Päiväksi valittiin kesäkuun puoliväli eli kesäkuun toinen lauantai ja luonto on parhaimmillaan pitkän talven jälkeen. Suomen saunaseuran johtokunta päätti teemapäivästä 50-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1987 ja ajankohta on otollinen myös tuoreen vihdan tai vastan tekemiselle. Ja tänään jaetaan vuosittain myönnettävä Samuli-tunnustuspalkinto henkilölle ja yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut saunan hyväksi. Ei muuta kuin suomalaiset tänäänkin saunomaan. Tänään muuten Railan ja Railin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhin on 85 vuotta täyttävä israelaissyntyinen viihdetähti Esther Ofarim, duosta Esther ja Abi Ofarim. Heillä oli kova hitti Cinderella Rockefeller. Kellopeli Appelsiini ja Kalikula-leffojen päänäyttelijä britti Malcolm McDowell täyttää 83. Ja suomalainen ravintoloissija, kokki ja TV-julkiskin Sikke Sumari tänään 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Sama ikäluokka on ruotsalainen Hollywood-tähti Stellan Skarsgård, joka on ollut Piraatteselokuvissakin mukana. Ja kapellimestari Atso Almela täyttää 73 vuotta, kuten myös kotikuntoonsarjaa tähdettänyt komikko Tim Allen. Heavy-bändi Godsmackin basistina härnynyt Robbie Merrill täyttää 63. Ja norjalaistanskalaisessa Aqua-yhtiössä vaikutetaan Sören Rasted, hän täyttää 57 ja laulaa muun muassa Barbie Girl-kappaleessa. Sama ikäluokka on takavuosien TV- ja listasuosikki Jamie Walters, joka on ollut mukana muun muassa Beverly Hills-sarjassa ja on poikennut Suomessakin. Valtiovarainministeri Riikka Purra täyttää 49 vuotta ja saksalainen poplaulaja Sarah Connor 46 vuotta. The Fantastic Four-elokuvien näyttelijä Chris Evans tänään 45 vuotta. Ja ruotsalainen laulaja, muusikojuontaja Måns Zelmerlöw tasan 40, kuten myös Olsenin siskokset Mary Kate ja Ashley. Entiset lapsitähdet, hekin ovat siis 40-vuotiaita. Ja suomalainen mestarihiihtäjä Kerttu Niskanen tänään 38 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on Miss Suomi-vuosimallia 2015 oululainen Rosa-Maria Ryyti, joka nykyään on tiettävästi sisustussuunnittelijana Helsingissä. Rosa-Maria Ryyti täyttää 32 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Sitten on vuorossa tämän päivän merkkipäivä. Kalenteristudiossa jatkaa Teräväisen Pena. Katsotaanpa, mitä on tapahtunut kauan sitten, 13. kesäkuuta. Taidemaalari Magnus von Wright syntyi 1805. Ja kirjailija H.J. Nortamo, hän syntyi 1860. Hän oli ammatiltaan lääkäri ja julkaisi murrepakinoita raumalaisiin jaarituksiin ja on edelleen kova nimi varsinkin Raumalla. Ja sitten ehkäpä kaikkien aikojen paras Sherlock Holmes tulkitsi, eli näyttelijä Basil Rathbone syntyi 1892. Juoksijalegenda, moni sanoo, että ylittämätön lajissaan, Paavo Nurmi syntyi 1897. Näyttelijäohjaaja Raiku Kemppi syntyi vuonna 1928. Hän näytteli Suomen Työväen teatterissa aikoina sekä dramatisoi ja ohjasi myöhemmin monia kuunnelmia Yleisradion radioteatterille. Ja hän näytteli pieniä rooleja noin 10 elokuvassa. Näyttelijä Raili Tiensuu syntyi vuonna 1934, kuten myös Motown Recordsin oman housebandin riveissä rumpuja soittanut Uriel Jones. Oli mukana usealla 60-luvun miljoona hitillä, kuten For Once in My Life sekä I Heard It Through the Grapevine. Vuonna 1939 syntyi saksalaisen Siegfried et Roy maagikoparin Siegfried Fischbacher. Kyseessä oli Las Vegasin kestohitti Tiikereinen, kunnes tämä komikkopari Roy loukkaantui vakavasti kasvattamansa tiikerin kourissa. Sitten vuonna 1944 käytiin Euroopassa kovaa sotaa ja Saksa laukaisi V1-ohjushyökkäyksen Lontooseen. Ainoastaan 4 lentävää pommia 11 laukaistusta osui maaliinsa ja kaikkiaan Saksaa laukaisivat melkein 9000 ohjusta maasta ja 1600 pommittajista. Siinä alkoi sodankäynnin ohjuskausi. Siitä aikaa 82 vuotta. No sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1969 Rolling Stones esitteli uuden rytmikitaristinsa John Mayallin Bluesbreakersin soittaneen Mick Taylorin ja tulokasta kuvattiin Lontoossa Hyde Parkin maisemissa. Vuotta myöhemmin Beatles oli brittilistan ykkösenä albumilla Let It Be ja USA:n lista ykköseksi he nousivat biisillä The Long and Winding Road. Vuotta myöhemmin 1971 Frank Sinatra ilmoitti vetäytyvänsä konserttilavoilta. No päätös kesti 2,5 vuotta eli marraskuulle 1973, jolloin Frankie Boy konsertoi New Yorkin Madison Square Gardenissa. Tämä muistaa moni. Vuonna 1975 turvavyön käyttöpakko tuli Suomessa henkilöauton etupenkeille vuonna 1975. Ja 20 vuotta myöhemmin Alanis Morissette julkaisi 10 miljoonaa kappaletta myydyn albumissa Jagged Little Pill, joka innoitti monia nuoren polven laulajia. Vuonna 2004 tuleva ykkösbändi brittiläinen Arctic Monkeys teki ensimmäisen julkisen keikkansa Sheffieldissä. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 legendaarinen Finjet, autolautta GTS Finjet ajettiin romutettavaksi ja sehän oli 2000-luvulle asti nopein autolautta myös 33 solmun nopeudella eli yli 60 kilometriä tunnissa. Kaasuturbiinimoottoreissa oli tehoa 74 000 hevosvoimaa. Tällaista tänään siis merkkipäivä kalenterissa.

0: Radiomusan Liikenneradio.
1: Ja Liikenneradiosta Tampereen Enska Grönrysin Arto, morjesta. Kävin tässä juuri tankkaamassa lähellä keskustaa olevalta huoltoasemalta vanhaan toimivaan Citroen C3-seeni bensaa, eli 95 bensaa, ja litrahinta 2,189, eli melkein 2,2 euroa. On muuten kallista lientä. No, siitä tulee mieleen, että tuolla bensamäärä, mitä tankkasin tankin täyteen, ostin 60 eurolla ja 27,41 litraa. Niin tässä kohtaa tulee taas mieleen jopa ajokouluttajan roolissa se, että mitenkä pääsisin vielä vähän edullisemmin ja enemmän kilometrejä pienemmällä polttoaineella. No, otetaan hyviä konsteja kaikille, olkaa tarkkana. Tehkää vaikka muistiinpanoja tai nauhoittakaa itsellenne ja kertailkaa asioita. Lähtekää kiireettä. Miettikää valmiiksi, minkä reitin ajatte, ja käytättekö sillä samalla reitillä monia muita asioita, käydä kaupassa, käydä kahvilla, ostoksilla ja niin edespäin. Niin kannattaa vähän yhdistää niitä retkiä. No, sitten kun lähdette liikkeelle, niin ei sillä ykkösellä kannata kauhean pitkälti kiihdyttää. Muistakaa, että ykkösellä mennään ehkä kolmisen auton mittaa tasamaalla, ja nyt jo silloin kakkonen. Kakkosella kiihdyttäkää kohtuu reippaasti, no ainakin tavoitenopeuteen 40 ja sitten kolmonen. Ja sitten varsinkin, jos on loivaa alamäkeä, teillä on kakkonen päällä, niin jättäkää se kolmonen välistä. Mutta hei, älkää tehkö vaihteiden hyppimistä ylöspäin, jos on jyrkkä mäki edessä. Esimerkiksi ei kannata hypätä lukonmäkeä kiivetessä yhden vaihteen yli, esimerkiksi sillä kakkoselta neloselle. Mutta muuten on ihan suositeltavaa hypätä vaihteissa niin, että jos se jaksaa vetää sillä sopivan isolla vaihteella, niin silloin se kannattaa tehdä. No, muuten se hitaasti kiihdyttäminen kuluttaa liikaa polttoainetta. Eli ripeä kiihdytys ja sopiva iso vaihde päälle. Joissain autoissa se on vitosvaihde, joissain autoissa kun löytyy kutosvaihde, puhutaan siis manuaalivaihteisista ajoneuvoista, niin sitten kutonen. Mutta sillä lailla kuitenkin, että se jaksaa vetää. Ja kaikki muuten bensamoottorilla olevat kiihdytykset normiajossa muuten, jotka menee yli 3000 kierroksen minuutissa, eli moottori käyntikierrokset siellä, niin se on liikaa ekstraa. Se on eri asia, jos te tuutte tilanteeseen, että te ajatuksissanne käännytte pikkutieltä, vaikka kärkikolmion takaa maaseudulla isommalle tielle oikealle, siis pikkutieltä oikealle, ja huomaatte, että oi hitsi, se auto, joka tuolta kauempaa mukamas oli kauempana lähestyy, niin silloin sitten kyllä kiihdytetään liikenneturvallisuuden nimissä reippaammin niin, että päästään niin sanotusti alta pois. Mikähän muuten ei esimerkiksi raskaiden yhdistelmien, puhutaan rekoista ja osaltaan myös vaikka turistibussien kuljettajista, niin mikään ei niitä ärsytä sen enempää kuin se, että pikkuauto kääntyy pieneen väliin jostain sivutieltä maaseudulla tai miksei kaupungissakin ja jäädään siihen eteen hidastelee, köröttelee, nutaamaan. Yksi mun tuttu bussikuski sanoi, että kerron nyt, että ei tarvitse siihen eteen jäädä nutaamaan. No, se on hyvä nimitys. No, sitten kun ajatte vaikka kaupunkiliikenteessä, jos kaistoja on enemmän ja te huomaatte siellä jotain hidastuksia toisella suoraan menevällä kaistalla, ottakaa mielellään se vapaa kaista. Ja nyt teille tässä vinkkinä, kun kerran päätyöni on opettaa ihmisiä ajaan, eli olen autokoulun opettaja. Kun te näette siellä jonon kärjessä pikkusen hauskasti hyppivän kouluauton, se tarkoittaa sitä, että siellä on juuri moottori sammunut tai sammumassa ja auto vähän hyppii. Kun nostetaan kytkintä liian nopeasti tai ei muisteta painaa voimaa, eli peruskaasua. Yksi oppilas kysyi multa pari viikkoa sitten, että kerron nyt Arto mulle joku hyvä muistisääntö, jota minä alan hokea jopa ajaessani autokoulun ajossa ääneen. Et joku muistisääntö, että mä muistasin painaa hiukan sitä voimaakin, että saadaan se vähintään 1,5 tonnia painava henkilöauto onnistuneesti liikkeelle liikennevaloista ja varsinkin kun ollaan paalupaikalla. Niin mä sanoin, että tykkäätkö elokuvista? No juu. No mikä on lemppärielokuva? No tää Star Wars-sarja. No siitähän mulla tuli heti mieleen, että otetaan tälle neilolle nyt muistisäännöksi. Darth Vader, olkoon voima kanssasi. Niin hän aina hokee ajotunneilla vieläkin. Kohta mennään muuten ajokokeeseen niin hänen kanssaan. Niin Darth Vader, niin hän muistaa nostaa kytkintä rauhassa ja painaa voimaa, eli peruskaasua. No sitten kun te lähestytte siihen omassa ajamisessanne, esimerkiksi liikennevaloja, ja näette kauempaa jo punaisen, niin ei ole mitään järkeä kiihdyttää itsensä parkkiin punaisiin ja todeta juuri pysähtyessä, että herranjestasia onkin jo vihreä. Eli ennakoikaa ne liikennevalojen lähestymiset, ei kuitenkaan häiritsevän kaukaa, niin että kuitenkin sujuvasti mennään. Niin samalla te opetatte myös teidän takana ajavia siihen, että nekin ymmärtäisi hidastaa. Ja sitten kun vältätte turhat pysähdykset, niin kuin äsken puhuin 1,5 tonnin autosta painavalta, niin joku sähköauto tai ihan bensamoottorinenkin raskaampi auto tai dieselmoottorinen, niin kannattaa miettiä sitä, että aina sen massan saaminen liikkeelle, se vie energiaa. Eli kannattaa säästää siinäkin kohtaa. Ja sitten kun tuolla vaihdatte kaistaa, niin sellainen highway-tyyppinen, amerikkalaistyyppinen, mua aina naurettaa täällä sanonta, sellainen highway-tyyppinen kaistanvaihto. Mennään sujuvasti, turvallisesti vilkkua käyttäen, peilin vilkasten ja olkapään yli vilkasten, häiritsemättä muita, sujuva kaistanvaihto. Ja siinä tarkoittaa tässä kohtaa sujuva kaistanvaihto myös sitä, että ei ainakaan kaasua pois oteta sen kaistanvaihdon alkaessa, vaan jopa jossain kohtaa pikkusen lisätään kaasua, eli vauhtia, niin päästään sujuvaan kaistanvaihtoon. Sehän on tärkeää muistaa tuolla. Myös esimerkiksi, kun tuutte moottoritielle kiihdytyskaistaa pitkin, niin muistakaa, te väistätte. Ja ne, jotka ajaa moottoritiellä, ne menee sitä omaa tyylikästä tasasta nopeuttaa ja mielellään hyvillä keleillä nopeusrajoituksen mukaan. Ja liittymästä tuleva, se on se, joka hoitaa sen väistämisen ja sen oman kiihdyttämisen. Ja sieltäkään ei saa tulla pieniin väleihin. Ikävä kyllä niitä moottoritien pieniäkin turvavälejä on luvattoman paljon, niin sieltä kiihdytyskaistalta on sitten aina hankalampi tulla, kun ajetaan 20 metrin päässä jonossa moottoritiellä kesänopeusrajoitus 120, niin 20 metriä edellä olevaan, kuulkaa, on aivan surkean, hävyttömän pieni turvaväli. Mutta mennäänkö vaikka nyt tämmöisillä ohjeistuksilla eteenpäin ja miettikää sitä, tämä vanha 07-mallinen Citroeni, kun tässä samalla laskin, niin tämän kaupunkikulutus on 6,8 litraa. Ja kun sunnuntaina vien koiraa Valkeakoskiin trimmaukseen tällä samalla kotiautolla, niin maantiajokulutus on 4,9 litraa. Että ei tässä nyt ihan kauheita vanhan tekniikan polttoainekulutuksia kuitenkaan ei ole tällä autolla. Ja mitä uudempi auto teillä on, sitä enemmän teillä on elektroniikka siellä apuna ja ajon helpottavat ja avustavat laitteet niin, että pääsette varmasti vielä pienempiin kulutuksiin. Ja muistakaa, turvallinen ajaminen on pienellä polttoaineella, se on myös toistepäin siis silloin turvallista. Kiitoksia, kun olitte kanavalla ja Liikenneradio Tampereen Enska kiittää.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Asiakas on aina oikeassa. 80-luvulla asuessani Tampereella kävin ostoksilla Halosen pukutalossa. Päärynävartaloni on joskus haasteellinen vaatteiden leikkausten suhteen. Siksi pyysin minua palvelelta myyjältä yhtä paitaa kokeiltavaksi. Kyllä näitä paitoja sitten saisi availla päivät pitkät, jos siihen toimeen lähtee. Herra kertoo vaan numeronsa. Kun en ollut oikein vakuuttunut omista arvioistani, päädyin pieneen kisailuun. Kuulkaas herra, ettekö tiedä kuka minä olen? Luin myyjän ajatukset, tuokin pikkujulkis sinä rehvastelee mokomakin. No kuka muka? Kuulkaas herra, minä en ole mikään muka, olen asiakas. Liiryin stokkalle ostamaan paitaa. Olin unohtanut jo koko asian ja kävin taas Halosella. Samainen herra oli jälleen palvelemassa. Minut nähdessään hän iloisesti totesi. Jaaha, minkälaista paitaa herra tällä kertaa haluat kokeilla? Ostin solmion kokeilematta.

0: Radio Musza.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia. Pop-punkkari Pink tunnetaan artistina, joka ei vähästä säikähdä. Hän on tehnyt konserttiensa aikana hurjia sirkustemppuja ja voltteja yläilmoissa, ohjastanut monttuprätkää ja ties mitä muuta. Yksi asia sai hänen vatsansa sekaisin. Viime viikonloppuna New Yorkissa pidetty teatterialan Tony Gala. Pink toimi tuon tapahtuman juontajana ja jännitti tietojen mukaan vallan kauheasti. Se ei silti aiheuttanut varsinaisia mokia. Paikalla olleet sukulaiset, aviomies, kaksi lasta ja lasten isoäiti olivat luultavasti vielä hermostuneempia. Yksi illan suurista voittajista oli veteraani John Lithgow, joka löi miespääosakilvassa Daniel Harry Radcliffen. Lithgow näyttelee kirjailija Roland Dahlin roolin näytelmässä Giant, siis miestä, joka kynäili muun muassa teokset Jali ja suklaatehdas, Joku kaltaisesi ja Alahuuli.

Terve! Tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

kaupan, hän ammattinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etuovi puhki ruos.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tom Cruisen kanssa noin 6 vuoden ajan aviossa ollut ja hänelle tyttären synnyttänyt näyttelijä, 47-vuotias Katie Holmes, sai vastikään todella mieluisan leffaroolin. Kysymyksessä on elokuva Happy Hours, jossa Holmes saa näytellä Dawson's Creek-tv-sarjan ajoilta tutun kamunsa Joshua Jacksonin kanssa. Tässä filmissä he esittävät entistä paria, joka vuosien eron jälkeen tapaa jälleen ja päättävät yrittää uudelleen.
1: Morjens tässä Tarja Lunnas ja mahtavaa ja upeeta

Radio Musa. Radio Musa. Aina viihteen puolella.

0: Niko Jutila on kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Ja Niko on nyt langan toisessa päässä. Tervetuloa radiolähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Asut ilmeisesti nykyään Hyvinkäällä, mutta juuret on Pohjanmaalla.
1: Joo, kyllä toistakymmentä vuotta nyt asunut täällä Uudellamaalla ja ensimmäiset 25 vuotta Pohjanmaalla.
0: Teuan suunnalla ilmeisesti.
1: Joo, kyllä, Teuvalla ja hetken aikaa Kauhajoella.
0: Niko, mikä sai sut kirjoittamaan lakeuksien henkirikoshistoriaa?
1: Tutkin yhtä tapausta, joka ei tullut tähän, vaan joka on seuraavan kirjan aiheena tai yhtenä aiheena siinä. Sitä kautta tuli vastaan muitakin kiinnostavia Pohjanmaalla tapahtuneita vanhoja henkirikoksia, niin sitä kautta sitten tuli ajatus tehdä kirjaa.
0: Kirjassa on 12 tapausta pääosin 1920- ja 30-luvuilta. Miten valitsit nuo tapaukset? Niitä varmasti riitti.
1: Lähinnä, että mitä itse pidin kiinnostavimpana ja sitten toisaalta, että joista oli materiaalia vielä saatavilla. Myös vähän niin, että kaikki ei olisi samalta vuodelta ja ei samalta paikkakunnalta.
0: Kirjan lopusta löytyy peräti 20 sivun lähdeviiteosuus. On oikeuden pöytäkirjoja, sanomalehtiä ja niin edelleen. Eri lähteiden läpikäynti on tainnut olla melkoinen urakka.
1: No joo, toki se menee jo jossain määrin rutiinilla, mutta vähän sellaista hakemista se on välillä, kun jos asiaa, vaikka jotain rikosasiaa on käsitelty kolmessa eri oikeusasteessa, niin paperien pitäisi aina olla siellä, missä on viimeksi käsitelty, mutta sekään ei aina pidä paikkaansa, että vähän sellaista etsintää se on ollut.
0: Niko Jutila on siis kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa, lakeuksien henkirikoshistoria. Niko, oliko Pohjanmaa paha 1920- ja 30-luvulla, eli pahempi kuin muu Suomi?
1: En osaa sanoa. Tietysti rannikolla oli kieltolain aikaan paljon pimeän viinan salakuljetusta ja tällaista, ja siihen liittyviä lieveilmiöitä sitten, eli rikollisuutta. Mutta tuskin hirveän paljon pahempi kuin muu Suomi, että mä nyt varsinaisesti tein mitään vertailua, koska tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus, vaan pikemminkin tarinallinen tietokirja, jossa ei kuitenkaan ole mitään keksittyä. Että
0: jos pohditaan 1920- ja 30-lukuja nykyaikaan, niin erosiko henkirikokset sitten jollain lailla esimerkiksi nykyajasta?
1: Ehkä se, että vaikka ne olisi ollut kuinka törkeitä, niin motiivi on kuitenkin helppo aina nähdä, mutta nykyään tuntuu olevan myös täysin ilman motiivia tehtyjä henkirikoksia. Että
0: siellä on yksi murhatyyli, joka on ainakin nykypäivänä jotenkin täysin käsittämätöntä, ja se ei ollut mitään harvinaista, eli lapsen murhat.
1: Joo, niitä oli ja kaikkihan nyt ei koskaan saatu tietääkään, että jos ei ikinä paljastunut, että on raskaana ja sitten hoiti itse sen lapsenmurhaosuuden siinä, niin sitä ei välttämättä koskaan saatu tietääkään, mutta kyllä niitä aika paljon oli kuitenkin käräjillä niitä juttuja, mutta yleensä tietysti niin, että siinä on ollut vain se äiti syytettynä. Kirjan tapauksessa, joka on Jalasjärveltä 30-luvulta, niin se on taas täysin poikkeuksellinen sitten siinä mielessä, että siinä oli molemmat vanhemmat ja useita lapsia, jotka he murhasivat sitten.
0: Nostetaan muutama tarina esiin, jotka liittyvät Vaasaan. Tunnettu lienee 4 surmanluotia vuodelta 1921.
1: Joo, eli jääkäri luutnantti Otto Joki kännipäissään ampui 2 poliisimiestä hengiltä ja pääsi loppujen lopuksi hyvin vähällä rangaistuksella siitä, ja tämä tapaus on nyt käsitelty tässä todennäköisesti laajemmin kuin koskaan aiemmin missään, ja myös näitä jääkäriyhteyksiä on tuotu esille, kuinka ylipäätään se jääkäriverkosto korostuu siinä.
0: Toinen tapaus Vaasasta on Aino Iekin surma vuodelta 1934.
1: Joo, eli tällainen haukiputaalainen Pauli Annala, nuorehko mies ja 2 ryyppykaveria, vaasalaisia, molemmat lähtivät ryyppäämään ja Aino Ek oli heidän mukanaan ryyppyhommissa ja sitten tuli riitaa ja sitten Ek pääsi hengestään ja kun sitten Pauli Annala ja muut tästä pidätettiin, niin Annala tunnusti myös kaksi vanhempaa murhaa siinä samalla.
0: Niko Jutila on kirjoittanut kirjan Paha Pohjanmaa lakeuksien henkirikoshistoria. Niko, taitaa olla muutama kirjaprojekti nytkin käynnissä.
1: Juu, tai jatkuu tuossa kesän aikana, niin on tekeillä kirja Yhdysvalloissa teloitetuista suomalaisista ja nimenomaan Suomen kansalaisista.
0: Ja sitten taitaa tulla ihan toisenlainen kirja, joka ei liity rikoksiin, vaan elokuviin.
1: Joo, joita on aiemminkin kirjoittanut, eli tulee itse asiassa kahden elokuvaa ja mestarin elämäkerrat kautta muistelmateokset, eli Kari Sulpärin ja Esa Vuorisen, mutta niiden julkaisuaikataulu ei ole vielä niin lukkoon lyöty, mutta kuitenkin toivottavasti ensi vuonna viimeistään.
0: Niko Jutila, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja oikein mukavaa kesää sinulle.
1: Kiitos samoin.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Marilyn Monroe ja valokuvaaja Eve Arnold tekivät Marilynin viimeisinä elinvuosina 1960-luvun alkupuoliskolla runsaasti yhteistyötä. Suhde sai alkunsa, kun Marilyn oli nähnyt Arnoldin ottaman upean valokuvan Marlene Dietrichistä. Marilyn halusi tietysti, että Arnold ikuistaisi hänet yhtä taidokkaasti ja osuvasti kuin Dietrichin joskus vuosia aiemmin. Arnold sai vapaan pääsyn muun muassa Marilynin viimeiseksi jääneen pitkän leffan kuvauspaikalle. Eve Arnold ikuisti Marilynin iloisena, surullisena, rentona, levottomana ja monissa eri asennoissa. Tulos löytyy muutamasta upeasta Marilynille omistetusta valokuvakirjasta. Syrjähuomautuksissaan on Arnold todennut, että Marilyn oli usein myöhässä, ei saapunut joskus lainkaan. Marilynillä ja aviopuoliso Arthur Millerillä meni huonosti.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Psykologinen thrilleri Cape Fear eli Syytetyn kosto on julkaistu aiemmin kahden elokuvan muodossa. Nyt se saadaan Apple TV:n piikkiin tehtynä TV-sarjana. Tarina on edelleen sama. Roisto haluaa tuhota hänet vankilaan järjestäneen tuomarin elämän ja vielä enemmän. Molemmat mainitut leffaversiot on nähty suomalaisilla TV-kanavilla. Vuonna 1962 ilmestyneessä ovat vastakkain Gregory Peck ja Robert Mitchum. Vuonna 1991 ilmestyneessä puolestaan Robert De Niro ja Nick Nolte. TV-sarjassa ovat nokitusten Amy Adams ja Javier Bardem, jolle povataan roolista useita palkintoja.

0: Tällä kertaa radion kesäkahvin vieraaksi on saatu mielenkiintoinen musiikkialan vaikuttaja, monitoimimies Erkki Puumalainen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Monet tuntevat sinut tuolta lehtien palstoilta, olet aika innokas ja aktiivinen kirjoittaja mielipidepalstoille, ja tähän liittyy osittain sinun työhön ja tähän asemaan Suomen Luova Talous ry, eli SULTin puheenjohtajana, niin mitenkäs tämä into tämmöiseen SULT-toimintaan sulla on lähtenyt?
1: Mä luulen, että se on vähän semmoista eskapismia, että kun ei alalta osaa luopua sillä tavalla, että nythän tietysti tämä levybisnes on semmoisessa mallissa, että meidän pitäisi nopeasti nyt viihteen ihmiset niin kuin kokoutua yhteen. Ja tämä SULTti on sitä varten perustettu, että olisi erilaisilla ammattilaisilla ja yrittäjillä semmoinen foorumi, joka aidosti ajaisi tätä kokonaisasiaa. Ja vähän vahingossa joudun tähän puheenjohtajuuteen, koska meillä oli Matti Koirinen, aivan erinomainen puheenjohtaja, joka on luovan ja aineettoman talouden professori, tai yrittäjyyden ja nimenomaan erikoistunut luovaan ja aineettomaan talouteen, mutta että hän oli sitten estynyt perheen sairaustapauksen vuoksi jatkamaan, niin tämä tuli mulle, en sano Musta-Pekka-korttina, mutta kuitenkin niin se muutti sitä suuntaa niin, että aloin sitten viemään tätä laajemmin eduskuntaan, päästiin hallitusohjelmaan ja näihin luovan talouden asioihin, että tästä on tullut nyt sitten vähän erilainen näkökulma, mutta samasta viihteen asiasta puhun.
0: Ja tämähän on aika työllistävä ala kaiken kaikkiaan, puhutaan viihteestä ja luovasta taloudesta, niin sen työllistävä vaikutus Suomessa on melkoinen.
1: Niin meillähän on, puhutaan niin kuin näistä viihteen niin kuin kokonaisuuksista, niin 130 000 ihmistä tämä työllistää, mutta tässä on se ongelma, että tämä aineeton talous ja viihde sinällänsä, niin se ei synnytä mitään konkreettista, niin kuin jos sä rakennat taloja, niin sulle syntyy omaisuutta ja varallisuutta. Ja tässä syntyy vain kulua. Ja nyt meillä on yhteiskunnassa sellainen tilanne, että me maksetaan koulutuksesta ja työttömyydestä 24 miljardia. Ja me koulutetaan ihmisiä työttömyyteen ja työttömyydestä uuteen ammattiin. Niin me ollaan niin kuin sellaisessa älyttömässä tilanteessa, että me taataan laivateollisuutta 13,5 miljardilla sitä työtä, mutta tätä viihteen työtä ei taata niin, että pankit voisivat tätä rahoittaa. Ja tämä on ihan vaan tämmöinen järjestelykysymys, että saadaan tämä asia kuntoon, niin viihteelle saadaan jopa tupla määrä työpaikkoja.
0: Mitähän varhaimmat niin kuin lääkkeet tuommoisia olisi, mitä viranomaisten ja hallitusten pitäisi tehdä?
1: Siis meillähän on perustuslaissa yhdenvertaisuuspykälät ja muut. Et siis työn pitää olla yhdenvertaista. Et jos sä teet 10 000 tuntia työtä, siitä syntyy omakotitalo. Mutta jos sä teet 10 000 tuntia musiikkia tai mitä hyvää teatteritaidetta tai muuta, siitä ei synny mitään. Se on niin kuin pöf ilmassa. Ja nyt jos meillä ajatellaan musiikkia tai elokuvaa tai muuta, niin niillähän on 70 vuoden jopa lain suoja moneen maahan. Niin se ansainta aika pitäisi voida rahoittaa. Muuten tuotannoista tulee tämmöistä nopeasyklistä kertakäyttötavaraa, ja se ei ole sellaista kulttuurin kannalta kestävää. Ja työllisyyden kannalta se johtaa siihen, että aina minimoidaan ja nyt tehdään ja tekoälyllä töitä, kun ei ole varaa palkata ammattimuusikoita.
0: Jos jotkut haluavat nyt tämän keskustelun perusteella esimerkiksi liittyä mukaan SULTin toimintaan, niin millä tavalla siihen parhaiten pääsee mukaan?
1: No meillä on ollut vähän semmoinen naivi lähtökohta, että me on yritetty nyt laittaa nämä rakenteet ja ministeriöiden ajatukset säätää kohdalleen. Ja sitä kautta niin kuin on sanonut tällä tavalla kirkasottoisesti, että ei voi ottaa jäseniä ennen kuin pystyy turvaamaan jäsenille palvelut. Mutta nyt me ollaan aika pitkällä nyt, että nämä luovan talouden kasvustrategia valtion neuvostosta vuosi sitten 6.6. Ja meillä on olemassa nyt erilaiset työkalut, Business Finlandia ja muuta, niin nyt meidän pitäisikin aidosti koota tätä viihteen joukkoa ja tuoda niitä haasteita, että nyt voisi olla se aika, että nyt kaikki voisi liittyä tähän näin, niin me saataisiin sitä henkilökohtaista painoarvoa ja sitten ennen kaikkea niitä keissejä, epäkohtia, mitä pitää korjata, että ihmisillä alkaa taas olemaan töitä ja hyvinvointia. Ja kulttuuriahan tehdään aina hyvinvoinnin näkökulmasta, henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Internet-oikeudessa Erkki Puumalainen, musiikki- ja viihdeadan monitoimimies, niin mitä sun kesään kuuluu muuten? Ehtiikö vapaata viettää?
1: Mä en tiedä oikein, mikä on vapaa ja mikä on työtä enää, että kyllä tietysti aina niin kuin kaikkein rentouttavinta on olla ihmisten kanssa tuolla tapahtumissa ja kesällä tavata ihmisiä, että tämähän on ihmissuhdetyötä, niin se ei ole samalla lailla työtä, mutta että kyllä mun kesä on, tapahtuu niin kuin nytkin tänään. Ulkoilun merkeissä liikun, juoksen ja pidän jollain tasolla kroppaa kunnossa, että pää kestää ja niin edelleen. Ja sitten liikutaan niin paljon kuin mahdollista, aina kun tilaisuuksia tulee tuolla maakunnissa, niin mä oon sillä tavalla vaikka kaupunkilaiskakara, niin tykkään maaseudusta ja siellä olevista ihmisistä ja ennen kaikkea niistä haasteista, että mitä siellä on, niin niitä olisi kiva just tuoda ratkaisukeskeisesti tähän yhteiskunnan työpöydälle.
0: Tuo oli hyvin sanottu ja tässä vaiheessa niin Erkki Puumala, lähdetään kahville. Kiitoksia.
1: Kiitos kovasti.

Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa. Alleluja. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja

nyt jo nelosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Siikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi itse pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt marovasti ja se sanoi, halleluja!

0: tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä. Ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kun Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Radio Musa toivottaa semmoista lunkia viikonloppua. Hienon musiikin parissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tanskan entinen kuningatar Margaret II on päättänyt viimeisimmän sairaalakäyntinsä iloisella ilmeellä ja rollaattorin avulla liikkuen. Tästä otettu valokuva on levinnyt eri medioiden välityksellä satoihin tuhansiin tanskalaisiin koteihin. Suosittu ex-kuningatar on palannut. Margaretella on ollut huolia verenkiertonsa ja luustonsa kanssa. Kuva paljastaa, että hän vaikuttaa entistä pidemmältä, koska on solakoitunut. Pitkä leninki pukee häntä upeasti.

radiomusan viihdeuutisia. Laulajan näyttelijä Jennifer Lopez on purkanut kiukkuaan entiselle aviomiehelleen laulaja Mark Anthonylle, koska tällä oli otsaa jäädä pois Lopezin kerasaamiensa kaksosten high school päättäjäisistä. Anthony on uusissa naimisissa ja istuskeli samaan aikaan kotosalla Floridassa, missä hänen vaimonsa odottaa toista yhteistä lasta. Virallinen syy oli se, että Anthony keskittyy tuleviin Las Vegas-keikkoihin. Anthonylla on lapsia 50 eri naisen kanssa. Kaksosten juhlassa nähtiin Lopezin lisäksi Lopezin manageri ja sukulaisia äidin puolelta.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 13. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Raili ja Raila. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen kirjailija Niko Jutila seurassaan Anssi Marttinen. Kello 11 jälkeen poptorin Erkki Puumalainen seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen penan juttusilla laulaja Tara T. Kello 15 jälkeen Niitty Seppälän isäntä Jukka Kittilä seurassaan Pentti Teräväinen ja kello 16 jälkeen penan juttusilla laulaja Juha Aaron Leppänen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii listalla kello 18. Tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Muša.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penäjä. Tällä kertaa vuorossa sitten merkkipäivä kalenterin synttärisankariosasto. Tänään muuten vietetään suomalaisen saunan päivää. Päiväksi valittiin kesäkuun puoliväli, eli kesäkuun toinen lauantai, ja luonto on parhaimmillaan pitkän talven jälkeen. Suomen saunaseuran johtokunta päätti teemapäivästä 50-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1987, ja ajankohta on otollinen myös tuoreen vihdan tai vastan tekemiselle. Ja tänään jaetaan vuosittain myönnettävä Samuli-tunnustuspalkinto henkilölle ja yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut saunan hyväksi. Ei muuta kuin suomalaiset tänäänkin saunomaan. Tänään muuten Railan ja Railin nimipäivä, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhin on 85 vuotta täyttävä israelaissyntyinen viihdetähti Esther Ofarim, duosta Esther ja Abi Ofarim. Heillä oli kova hitti Cinderella Rockefeller. Kellopeli Appelsiini ja Kalikula-leffojen päänäyttelijä britti Malcolm McDowell täyttää 83. Ja suomalainen ravintoloissija, kokki ja TV-julkiskin Sikke Sumari tänään 75 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Sama ikäluokka on ruotsalainen Hollywood-tähti Stellan Sarsgaard, joka on ollut piraattiselokuvissakin mukana. Ja kapellimestari Atso Almela täyttää 73 vuotta, kuten myös kotikuntoonsarja tähdettänyt komikko Tim Allen. Heavy-bändi Godsmackin basistina herännyt Robbie Merrill täyttää 63. Ja norjalaistanskalaisessa Aqua-yhteydessä vaikutetaan Sören Rasted, hän täyttää 57 ja laulaa muun muassa Barbie Girl-kappaleessa. Sama ikäluokka on takavuosien TV- ja listasuosikki Jamie Walters, joka on ollut mukana muun muassa Beverly Hills-sarjassa ja on poikennut Suomessakin. Valtiovarainministeri Riikka Purra täyttää 49 vuotta ja saksalainen poplaulaja Sarah Connor 46 vuotta. The Fantastic Four-elokuvien näyttelijä Chris Evans tänään 45 vuotta. Ja ruotsalainen laulaja ja muusikkojuontaja Måns Zelmerlöw tasan 40, kuten myös Olsenin siskokset Mary Kate ja Ashley. Entiset lapsitähdet, hekin ovat siis 40. Ja suomalainen mestarihiihtäjä Kerttu Niskanen tänään 38 vuotta, ja tämän listauksen nuorin on Miss Suomi vuosimallia 2015 oululainen Rosa-Maria Ryyti, joka nykyään on tiettävästi sisustussuunnittelijana Helsingissä. Rosa-Maria Ryyti täyttää 32 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Taylor Swiftin uralla oli torstaina taas yksi suuri päivä, kun hänet otettiin Yhdysvaltain säveltäjien kuningasgallerian jäseneksi mainitun laitoksen kautta aikain nuorimpana naissäveltäjänä. Hän on 36-vuotias. Swift vastaanotti kunnian elokuvaohjaaja Steven Spielbergin kädestä. Spielberg ei ole suoranainen musiikkipersoona, mutta hänen leffoissaan on ollut runsaasti palkittua elokuvamusiikkia. Taylor Swiftin toivottiin laulavan, mutta siihen hän ei pystynyt, koska oli huutanut äänensä käheäksi edellisiltana pelatun Knicks-Spurs koripalloottelun katsomossa. Swift kannattaa Knicksia, joka on enää voiton päässä NBA-mestaruudesta.

en toimi. Ja kahvikuuma on, ei mulla mitään hätä, on vehje verraton. Kerran vielä koittaa aika, kun kirkon kellot lyö, kahvikipsan panen pystyyn.

0: vai mua vaivaa. Hän töistä myöhästyy.
1: Uuden myyjän hankin kipsaan.
0: Tytön hyvän näköisen. Hälle silmää nyt viskaan.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

radiomusan viihdeuutisia. Suosittua yhdysvaltalaista koomista rikossarjaa Only Murders in the Building, sen kuudetta esityskautta, on alettu valmistella Lontoossa. Tälle sarjalle on tyypillistä, että siinä nähdään tunnettuja vierailijoita viihteen eri osa-alueilta. Tähän uusimpaan esityskauteen tulevat esimerkiksi Spice Girls-yhtyeestä tuttu Gary Halliwell Horner alias Ginger Spice ja TV-tähti Martin Freeman. Tämä ei ole toki Gerin ensimmäinen elokuva-TV-rooli. Hänhän oli mukana elokuvissa Spice World ja Gran Turismo, jossa myös Orlando Bloom ja David Harbour ovat.

Sitten on vuorossa tämän päivän merkkipäivä. Kalenterin studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Katsotaanpa, mitä on tapahtunut kauan sitten, 13. kesäkuuta. Taidemaalari Magnus von Wright syntyi 1805. Ja kirjailija H.J. Nortamo, hän syntyi 1860. Hän oli ammatiltaan lääkäri ja julkaisi murrepakinoita raumalaisiin jaarituksiin. Ja on edelleen kova nimi varsinkin Raumalla. Ja sitten ehkäpä kaikkien aikojen paras Sherlock Holmes tulkitsi, eli näyttelijä Basil Rathbone syntyi 1892. Juoksijalegenda, moni sanoi, että ylittämätön lajissaan, Paavo Nurmi syntyi 1897. Näyttelijäohjaaja Raiku Kemppi syntyi vuonna 1928. Hän näytteli Suomen Työväen teatterissa aikoinaan sekä dramatisoi ja ohjasi myöhemmin monia kuunnelmia Yleisradion radioteatterille. Ja hän näytteli pieniä rooleja noin 10 elokuvassa. Näyttelijä Raili Tiensuu syntyi vuonna 1934, kuten myös Motown Recordsin oman housebandin riveissä rumpuja soittanut Uriel Jones. Oli mukana usealla 60-luvun miljoona hitillä, kuten For Once in My Life sekä I Heard It Through the Grapevine. Vuonna 1939 syntyi saksalaisen Siegfried et Roy maagikoparin Siegfried Fischbacher. Kyseessä oli Las Vegasin kestohitti Tiikereinen, kunnes tämä komikkopari Roy loukkaantui vakavasti kasvattamansa tiikerin kourissa. Sitten vuonna 1944 käytiin Euroopassa kovaa sotaa ja Saksa laukaisi V1-ohjushyökkäyksen Lontooseen. Ainoastaan 4 lentävää pommia 11 laukaistusta osui maaliinsa ja kaikkiaan saksalaiset laukaisivat melkein 9000 ohjusta maasta ja 1600 pommittajista. Siinä alkoi sodankäynnin ohjuskausi. Siitä aikaa 82 vuotta. No sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1969 Rolling Stones esitteli uuden rytmikitaristinsa John Mayallin Bluesbreakersissa soittaneen Mick Taylorin ja tulokasta kuvattiin Lontoossa Hyde Parkin maisemissa. Vuotta myöhemmin Beatles oli brittilistan ykkösenä albumilla Let It Be ja USA:n lista ykköseksi he nousivat biisillä The Long and Winding Road. Vuotta myöhemmin 1971 Frank Sinatra ilmoitti vetäytyvänsä konserttilavoilta. No päätös kesti 2,5 vuotta eli marraskuulle 1973, jolloin Frankie Boy konsertoi New Yorkin Madison Square Gardenissa. Tämän muistaa moni. Vuonna 1975 turvavyön käyttöpakko tuli Suomessa henkilöautojen etupenkeille vuonna 1975. Ja 20 vuotta myöhemmin Alanis Morissette julkaisi 10 miljoonaa kappaletta myydyn albumissa Jagged Little Pill, joka innoitti monia nuoren polven laulajia. Vuonna 2004 tuleva ykkösbändi brittiläinen Arctic Monkeys teki ensimmäisen julkisen keikkansa Sheffieldissä. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 legendaarinen Finjet, autolautta GTS Finjet ajettiin romutettavaksi. Ja sehän oli 2000-luvulle asti nopein autolautta myös 33 solmun nopeudella, eli yli 60 kilometriä tunnissa. Kaasuturbiinimoottoreissa oli tehoa 74 000 hevosvoimaa. Tällaista tänään siis merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpin hallinto ei yleensä hetkauta korvaansa ihmisten valituksille. Erityisen selvästi tämä on koskettanut suosittujen biisien esittäjiä ja säveltäjiä, jotka ovat paheksuneet musiikkinsa käyttämistä poliittiseen tarkoitukseen ja propagandaan. Popin prinsessa Ariana Grande sai kuin saikin valituksensa kuulluksi. Hän oli suivaantunut siitä, että hänen biisiään Bye käytettiin TikTokissa pyörineessä ICE-mainoksessa. ICE on USA:n sisäisen turvallisuuden erikoisryhmä, jota käytetään nykyään muun muassa ulkomaalaisperäisten koteihin tehtyihin ratsioihin, ulkomaalaisten pidättämiseen kuulusteluja varten ja niin edelleen.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningatar Camilla on paljastanut BBC Radion haastattelussa lisää salattuja yksityisasioitaan. Haastattelija kysäisi häneltä kaiken lisäksi, mikä on se esine tai asia, joka löytyy aina hänen käsilaukustaan esimerkiksi edustusmatkoilla. Se on kirja. Kirja, jonka lukemisen olen aloittanut, tai kirja, jonka lukemisen aion aloittaa. Olen suuri kirjojen ja kirjallisuuden ystävä, myönsi kuningatar Camilla, ja kertoi lukevansa mielellään satuja pienelle sukulaistytölleen.

0: Laulaja laulutekijä Tara Teo julkaisut uuden vauhdikkaan rockbiisin Miltä rakkaus tuntui, ja näissä merkeissä hän on meillä nyt juttutuokiossa. Tervetuloa haastatteluun.
1: No morjesta, morjesta kaikille ja oikein mukavaa alkanutta kesää.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kun jutellaan ensimmäistä kertaa, niin otetaan tähän alkuun hieman henkilöhistoriaa, eli miten tähän on tultu, eli miten sinusta tuli musiikki-ihminen?
1: No tiedätkö, tuopa onkin melkoisen kimurantti kysymys. Minä olen kyllä aina värkännyt tuon musiikin kanssa tosi kovasti. Kaikkia omatekoisia kyhäilmiä, tietenkin niin kuin kaikilla muillakin bändejä monenmoista. Kukaan ei osaa soittaa eikä varsinkaan laulaa, mutta kauhea meteli lähtee. Eli varmaan ihan hyvinkin aikaisesta vaiheesta. Ja sitten ensin tietenkin coverbändien kautta, monenlaista coverbändiä, ja niitä huuettiin menemään sitten ympäri ämpäri Suomen niemiä. Ja siitä tietenkin pikkuhiljaa sinne pöytälaatikkoon rupesi ne siunaantumaan hyvempiä, huonompia, aikaslailla kaiken kirjavaa musiikkia. Ja jossakin vaiheessa rupesi tuntumaan, että minä haluan tehdä kyllä jonkun omankin biisin tulukoot minkälainen hyvänsä. Ja tästäpä tämä kuule lähti sitten liikenteeseen, lyhyesti sanottuna.
0: Niin, sä olet selkeästi rocklauleja, vaikka olisi ollut muitakin vaihtoehtoja kuin iskemä tai räppi, mutta mikä sai sinut suuntautumaan juuri tähän genreen?
1: No kyllä se rockmusiikki jotenkin, totta kai, kun sitä nuorempana paljon kuunneltiin semmoista musiikkia. Ja tuota, kyllä rockissa on ehkä, enkä minä ole sillä tavalla suppiasti, että vain rockki. Kaikki hieno musiikki tietenkin on mielellään kuuntele, mutta jotenkin ehkä omimmalta tulukinnalta semmoinen vahvempi tulukinta. Ja tiedätkö, että kunnolla rytisee ja paukkuu ja kitarat pauhaa, niin tuota, kyllä se tuntuu jotenkin semmoinen melko päräyttävä kokemus. Kyllä, minun juttu.
0: Tässä Miltä rakkaus tuntui -kappaleessa kuuluu positiivisesti suomirock, vai miten sä itse määrittelisit tämän sun tyylilajin?
1: No tuota, sanothan näin, että mie en kyllä oikein osaa määritellä. Se on tuota, siinä on kumminkin pohjallahan, siinä on semmoinen vähän surullisen puoleinen rakkaustarina, mutta tietysti eihän sitä kaikkia surullisia asioitakaan kaikki ihmiset käsittele pelkästään vollottamalla. Jotkuhan saattaa siitä vähän niin kuin suivaantuakin ja semmoinen elähyttävä tietenkin, että kyllä me pärjätään kuitenkin ja tulee uusiakin rakkauksia. Rakkaus on ikuista kohteettupaa vaihtelemaan, sanotaanko näin.
0: Kun sä työstät omia biisejä, niin kumpi tulee ensin, sävel vai sanat, vai millä menetelmällä kappaleita syntyy? Odotatko inspiraatiota vai onko lauluntekoa pikemminkin semmoista raakaa työntekoa?
1: Tiedätkö kuule, kyllä minä oikeastaan en koskaan oottele mitään inspiraatiota. Minä olen kova lenkkeilemään, minä tykkään liikkua paljon. Ja tuolla metikössä kuule, kun sammoilee ja tuumailee, niin siellä monesti alkaa joku, ja mistä saa virikkeen, jonkun nähnyt päivällä, tai joku ihan pikkuinenkin juttu saattaa aiheuttaa semmoisen, yhtäkkiä rupeaa päässä tulleen. Jotkut sanat, yleensä ne tulee, jotkut ihmissanat vaan niin kuin päähän, ja se alkaa jauhamaan siellä, ja sitten siihen alkaa tulemaan melodiaa ympäriltä. Kyllä ne vähän semmoisia on, että ne vaan tulee silloin, kun ne on tullakseen, että ei ole kyllä koskaan, ei ole kyllä mulla tapahtunut oikein niin, että mielä on oikein raakaa työtä vääntämään. Sanat on joskus niin, että sitten loppusointuja ja sitä tarinaa tiivistettynä, niin joutuu vähän sen niin kuin vääntämään siltaan, mutta tuota, niin kyllä ne melko lailla tulee silleen sitten ilman taisteluja.
0: Miltä rakkaus tuntui ja aiemmin ilmestynyt Mua jättää et saa ovat molemmat viimeisen päälle komeita levytyksiä, ja tämä Mua et jättää saa on suomenkielinen versio Sam Brownin klassikosta Stop. Tara Tee, sä teet yhteistyötä kitaristi Jartsi Tuomisen kanssa, joka on sovittanut nämä sun levytykset, niin miten teidän tiet kohtasivat?
1: No kuule, tiedätkö, kun mie en oikein tiedä, mistähän me alun perin nyt ollaan törmättykään, mutta jossakin me varmaan ollaan festareilla varmaan kuule törmätty, ja siitä varmaan on tämä lähtenyt. Joo, hänen kanssa olen tehnyt paljon näitä, hieno kerta kaikkiaan taiteilija kyllä, ja mie en oikein edes muista suoraan sanottuna mitenkä. Festareilla me ollaan törmätty ensimmäisiä kertoja, onko mulla ollut sitten joku siinä, joku vääntöbiisin kanssa käynnissä täyttä päätä tekemässä mukamasten hirveä hieno juttu tulossa, niin varmaan ollaan vaiheltu siinä yhteystietoja, ja sitä kautta jotenkin tuntuu, että hän niin kuin aika upiasti ymmärsi heti, mitä niin kuin lähdettiin hakemaan, ja siitä se varmaan kuule lähti. Ensimmäinen ei mennyt ihan reisille, niin varmaan hän sitten jaksoi minun kanssa vähän jatkaa näitä tarinoita ja biisejä.
0: Eli tuottajalla pitää olla pitkä pinna, eli työskentely Jartsen kanssa on mukavaa, ja onko hän kuinka tiukka tyyppi studiossa?
1: Kyllä, totta kai. Silloin kun puhutaan musiikista, niin ei pilleillä. Että totta kai aina pitää olla semmoinen hyvä fiilis, mutta ei tietenkään leikitä. Että kyllä mie on itse ihan samoilla linjoilla kyllä niin kuin hänkin, että siellä ollaan kyllä tolokun kunnossa ja sitten tavallaan ne biisit mielellään pitää olla kyllä reenattuna, että ei sillä ruveta sitten harjoittelemaan ja räpeltelemään, että kyllä ei tuollaisen hienon taiteenlajin kanssa eikä minkään kanssa, niin ei pidä leikkiä, jos haluaa jotain upia tehdä kuitenkin.
0: Kesä on keikkojen kulta-aika ainakin tanssimusiikin ja festareiden sektorilla, niin onko sun esittämän musiikin kysyntä ja menekin erilaista kesällä kuin muina vuoden aikoina?
1: No kyllähän kesällä tietysti enemmän on kuule kaikenlaista kissanristiästä ynnä muuta, häistä, hautajaisesti ehkä ole niin paljon, onhan niitäkin joskus, mutta vähemmän mie niitä tee, mutta häät on jotakin semmoisia, mitkä tulee vähän niin kuin ekstrana ehkä kesän aikana, mutta kaikenlaista kuule festarin tynkää ynnä muuta tapahtumaa, niin kyllä siellä kai sitä luuhataan koko kesä kuule menemään, se on aivan mahtavaa, jos sattuu vielä kivat kelit, että ei tule hirveästi lunta.
0: Kuuntelijoita kiinnostaa tietysti myös se, että mitä tapahtuu Tarateen keikkojen ja musiikkitöiden välillä, kun keikat keskittyvät nykyään enemmän tai vähemmän viikonloppuihin.
1: No kyllähän me päivällä totta kai, niin kuin, no Jartse ja nämä, nehän on ammattimusikkoja, mutta kyllä mieteen ihan päivälläkin kuitenkin ihan normaalia päivätyötä, että kyllä tämä mulla sillä tavalla on semmoinen intohimoinen, hyvin ajan täyttävä, rakas. Ei voi sanoa enää oikeastaan kyllä harrastuskaan, mutta no kuitenkin semmoinen, että on vielä toinenkin työ on olemassa.
0: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan sekä toivotetaan hyviä keikkoja ja mitä parhainta jatkoa sun musiikkiuran merkeissä. Laulaja Tarate, kiitoksia.
1: Voi mahtavaa, kiitoksia ja suukkoja ja haleja kaikille. Moro!

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.
2: Helsinki heinäkuussa 1925. Suomen katajainen kansa oli taivutettu lain kovalla kouralla kokemaan ankeita aikoja. Oli kieltolaki. Eduskunta halusi kertoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessa muun muassa Torn hitistään tunnettu laulajatähti Natalie Imbruglia kertoo How to Fail with Elizabeth Day -nimisessä podcastissa, että raskaaksi tuleminen oli brutaalia hommaa, koska se ei onnistunut niin sanotusti perinteisellä tavalla ja käytössä oli keinohedelmöitys. Edes keinohedelmöitys ei ollut onnistuakseen. Prosessi otettiin uusiksi monia kertoja ja jokaiseen kertaan liittyi jännittämistä. Vuonna 2019 kaikki meni nappiin ja Imbruglia synnytti terveen poikalapsen. Natalie oli silloin jo 45-vuotias.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Boop-bidoo. Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Italian kansainvälisesti tunnetuin naispuolinen rocklaulaja ja nimenomaan rocklaulaja Gianni Nannini viettää tänä vuonna yhden sortin taiteilijajuhlaa. Hänen ensimmäisen albuminsa julkaisemisesta tulee näet kuluneeksi 50 vuotta. Juhlakonsertti on 19. syyskuuta ja monen yllätykseksi Berliinissä teemalla Gianni Gold. Nannini kertoo valinneensa Berliinin, koska viihtyi siellä jo 1980-luvulla ja tapasi norkoilla kuuluisan muurin lähistöllä sikäläistä rockmusiikkia kuunnellen.

0: Pälkäneläinen Niittyseppälän tila juhlii tänä kesänä näyttävästi kesätorinsa 45-vuotista taivalta. Uudistettu tilamyymälä ja kahvila on otettu käyttöön ja nyt meillä on sitten täällä mikrofoni ja kahvikuin ääressä Niittyseppälän isäntä Jukka Kittilä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiitos ja mukava nähdä ja mukava turistella pitkän talven jälkeen.
0: Näin on. Miltä näyttää Niittyseppälän alkava kesä?
1: Erittäin mielenkiintoiselta. Mä oon ollut tässä Ruodissa vuodesta 1993 ja nyt tehtiin aika iso semmoinen kasvojen kohotus ja sisustus ja laajennus ja meillä tuli paljon lisää tuotteita ja tilaa ja lisää iltaohjelmaa, etc. Täytyy sanoa, että tämmöinen vanha ratsuki, niin tässä innostuu. Kun tulee uutta ja muuta, niin siinä saa huomattavasti energiaa.
0: Eikä kannata jäädä tulee makaamaan, vaan kehittää hommaa koko ajan eteenpäin.
1: Ei ehdottomasti. Nykyään se yritysmaailma on mennyt semmoiseksi, että jos et mene eteenpäin, mene taaksepäin. Ei ole vaihtoehtoa.
0: Ja Niittyseppälän tila on myös tämmöinen matkailukohde, että on paljon tekemistä ja näkemistä sekä lapsille että aikuisille, vauvasta vaariin ja mutsusta mummoa. Ja tämä on varmaan ihan sellainen johdonmukainen päätös panostaa tämmöiseen.
1: Kyllä aikanaan vanhemmilta lähti jo tämä. He aloitti tämän meidän tilamyymällä kesätorin kehittämiseen ja rakentamiseen. Heti alusta asti oli ideana se, että myös lasten pitää viihtyä, koko perheen pitää viihtyä. Ja se on meillä edelleen kantavana voimana siinä. Eli meillä on sitä polkuautorataa, eläinpihaa, niin sanotusti elämyspihaa, siinä on leikkipaikkaa. Silloin kun lapset viihtyy, näin suht pienten lasten isänäkin tiedän, silloin kun lapset viihtyy, niin myös aikuiset viihtyy.
0: Ja silloin kun tämä homma alkoi 45 vuotta sitten tämä homman kehittäminen, niin silloin oikeastaan kukaan ei osannut aavistaa, että mitä kaikkea pitää tehdä. Ja olitte tietyllä tavalla myös edelläkävijöitä tämmöisessä kehittämisessä.
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun vanhemmat oli jonkin sortin edelläkävijöitä siinä, että heillä oli ihan selkeä visio. Ja me ollaan sitten jatkettu samalla jalanjäljellä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Sitä vaan kehitetään. Lisää vaihteita.
0: Miltä vaikuttaa tämä mansikkatilanne tänä kesänä? Milloin päästään nauttimaan uusia mansikoita?
1: No, meillä kasvihuonemansikka poimitaan alkanut, avomaalta poimitaan nyt perjantaina ensimmäiset mansikat. Että kyllä tämä lähtee tästä liikenteeseen, että uskon, että juhannuksena riittää jo suomalaista mansikkaa avomaaltakin. Ei varmasti ylettömästi, mutta ja juhannuksesta eteenpäin, niin sanoisin, että mansikka-aika alkaa ihan oikeasti.
0: Ja teillä on myös hyvä yhteistyö paikallisten muiden yrittäjien kanssa, eli te kannustatte toinen toisiaan, niin teette hyvää yhteistyötä.
1: Kyllä, kyllä. Tsempataan toisiamme ja otetaan oppia toistemme hyvistä puolista ja huonosta puolista ja kaikki kehitytään siinä samalla ja siitä tulee synergiaetuja, eli kun ihmiset tulee Tampereelta, Valkeakoskelta, Hämeenlinnasta ympäriltä, tästä Pälkäneen ympäriltä, niin entistä enemmän, niin niitä kiinnostaa käydä siellä sun täällä ja tuolla ja ne käy näissä kaikissa paikoissa.
0: Ja sitten kun ajatellaan teidän tuon myymälän valikoima ja muuta, sinne on aika tavalla myös paikallista lähiruokaa ja muuta sitten tarjolla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Eli meillä on todella paljon pientuottajia täällä Sydän-Hämeen alueella ja se palvelee meitä ja me palvellaan heitä. Me ollaan heille myyntikanava ja me saadaan heiltä mielenkiintoisia, erittäin korkealaatuisia tuotteita, joita välttämättä ei sieltä kotikaupan tiskistä löydy.
0: Ja pitkin kesää teillä on monenmoista ohjelmaa. Maanantaisin näyttää olevan motoristimaanantai, mansikkaiden moottorimaanantai, sitten keskiviikkoisena elävää musiikkia ja elämöivää musiikkia.
1: Kyllä, eli me ollaan nyt entistä enemmän ollaan auki myöhempään. Eli meillä on myös ruokatarjonta kasvanut, meillä on aamupala tarjolla, meillä on aamupala vohvelia, et cetera, et cetera. Ja tosiaan meillä on se moottorimaanantai, eli motoristit ja harrasteajoneuvot, harrastajat on tervetulleita ja meillä on taas tarjouksia sitten. Niin sanotusti myydään edullisemmin jotain, mikä toimii ylimääräisenä houkuttimena. Eli lisää tapahtumia, lisää elämää, lisää aktiivisuutta.
0: Ja 2 kuukautta on sitten kovaa työntekoa varmasti luvassa.
1: Kyllä, tämä on kausityö.
0: Niin, ja silloin kun koulut alkaa, niin silloin homma hiljenee.
1: Joo, ja tietenkin me toivotaan, me ollaan, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin pyritään olemaan elokuun loppuun asti auki ja uskon, että meillä mansikkaakin riittää. Ja tietenkin me toivotaan sitä, että Suomi ei menisi heti kiinni elokuussa, vaan muistettaisiin, että hei, että elämä on myös senkin jälkeen, kun koulut on alkanut, että tervetuloa tänne maaseudulle senkin jälkeen.
0: Näin varmasti tapahtuu. Okei, Niittyseppälän isäntä Jukka Kittilä, ei muuta kuin menestystä koko kesää ja kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos ja jatka hyvän musan soittamista. Sitä teiltä löytyy.

radiomusan uutisia. Maailman kuulu brittiläinen graafikko, sarjakuvataiteilija David Hockney on menehtynyt. Hän oli 88 vuoden ikäinen. Hockney teki suuren läpimurtonsa 1960-luvulla teoksella A Bigger Flash. Hänet luettiin myös niin sanottuihin pop art-taiteilijoihin, joista kuuluisin on tietysti Andy Warhol. Hockney työsti myös valokuvakokoelmia.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5. Kunnon paikallisradio.

Kari Helopaltio seuraa Norjan tapahtumia. Norjan poliisi ja hovi yrittävät jäljittää tahoa tai henkilöä, joka on laittanut nettiin ja sosiaaliseen mediaan tekoälyn avulla tehtyjä valokuvaväärennöksiä sairaalassa makaavasta kruununprinsessa Mette Maaritista. Liikkeellä on ainakin valokuva, jossa hoituri syöttää Mette Maaritille ruokaa lusikalla. Sängyssä makaava nainen ei ole itse asiassa kovasti näköinen, mutta Mette Maaritiksi häntä väitetään.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Pirkanmaa saa tänä kesänä uuden juhannustapahtuman, kun Hyvät Jussit juhannusiltamat tapahtuma järjestetään Ylöjärvellä, tarkemmin sanoen Ylisen kartanon historiallisessa ja kauniissa miljöissä, juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 19 alkaen. Tästä tietää varmasti eniten tapahtuman järjestäjä Juha Leppänen, joka on meillä nyt haastattelussa. Morjes Juha.
1: No niin, morjesta Pena.
0: Tämä on ensimmäinen iso tapahtuma Ylisen kartanon alueella, josta on kehittymässä melkoinen juhla- ja viihdemaailma. Ylisen kartanon alue tarjoaa ilmeisesti juuri oikeat puitteet tällaisille juhannusjuhlille.
1: No kyllä vaan, tämähän on oikein kesäinen ympäristö, on komea vihreä nurmikenttä ja isoja puita siinä ympärillä ja sitten tämä kartanomiljöö ja mahtava ulkolava ja lähes järvimaisema myöskin, niin tähän tekee näissä puitteissa kyllä ihan vallan mahtavat.
0: Niin, eikä tässäkään vielä kaikki. Siellä on todella myös katsottavaa ja koettavaa koko perheelle.
1: Niin, jos tykkää eläimistä, niin siellähän on lehmiä vaikka paljonkin tällä hetkellä siinä ympärillä päivystää. Ja sitten siellä myöskin avattiin, tuossa oliko se nyt sitten toukokuun lopussa, niin pieneläinpuisto. Että tuolla samalla Lipulasta pääsee takaisin, niin sitten katselemaan myöskin eläinkunnan meininkiä siinä sitten. Lähinnä ehkä voisi ajatella lapsiperheitä pienemmille, että olisi kiinnostavaa, miksei isommillekin.
0: Ja tuolla alueella on runsaasti pysäköintitilaa ja juhannusjuhliin odotetaan myös harrastepyöriä ja autoja, joiden kuskeille on luvassa myös jotain ekstraa siellä.
1: No juu, pulla kahvit olisi luvassa kuskeille, että kyllä ilman muuta niin tämmöinen pieni täky ja niitä on tosiaan nyt sitten. Sen suunnittelu oikein sitten on niin kuin cruisingkin, eli letka sit, joka lähtee tuolta Teemon Raviralta ja ajelee sitten tuossa ympäri kyliä tulee sitten sinne paikan päälle.
0: Ja juhannusjuhli voi tulla myös erityisellä Jussi-bussilla, joka liikennöi Hietarannan ratikkapysäkiltä Ylisen kartanolle kello 18 ja kello 19.
1: Joo, kyllä vaan. Meillä on sitten tosiaan tämmöinen kulutuskin sitten semmoiselle, joilla ei ole kenties omaa autoa käytössä tai eivät halua tulla omalla autolla, niin tosiaan Jussi Pussi varta vasten ja myöskin on paluukuljetukset on myöskin sitten silloin puolin yön maissa ja erittäin edulliseen hintaan, että kannattaa käyttää kyllä hyväkseen, jos tämmöistä haluaa, niin ilman muuta.
0: Juhannusjuhlissa ei tietenkään tarvitse olla kuivinsuu, eli saatavilla on myös ruokaa ja juomaa pieneen ja isompaankin nälkään ja tapahtumassa on myös anniskeluoikeudet.
1: Joo, kyllä vaan tänä vuonna on tosiaan sitten anniskeluoikeudetkin ja siellä on sitten on kyllä runsas valikoima kaikkea, tosiaan isompaa pienempää nälkää ja varmasti ei tarvi olla nälässä eikä janossa sitten tapahtuman aikana.
0: Eikä julista tarvitse lähteä myöskään tyhjien käsin, sillä siellä on myös myytävänä ainakin levyjä ja vintagevaatteita.
1: Joo, meillä on siellä myöskin tosiaan niin kattava valikoima. No, levytkin on tämmöistä vasta vintage-osastoa pääosin ja samoin sitten vaatteita tämmöistä niin rock-henkistä, vintage-henkistä vaatetta sitten tarjolla, että kyllä.
0: Puhutaan sitten juhannusaaton ohjelmistosta, joka tarjoaa hyvää musiikkia laajalla kattauksella. Mitäs kaikkea sillä on luvassa?
1: No meillä on siellä oikeastaan, no tämäkin tämmöistä mennään niin nostalgia-osasto edellä, mutta niin sanotaan, että 60-70-luvun poppirokkia, soittaa Cool Company, sitten meillä on tämmöinen Marksman, joka soittaa 50-60-luvun rock'n'rollia ja rockabilia, ja sitten no meikäläinen tietenkin vetää se oman Elvis-settinsä siinä myöskin Cool Companyn kanssa, ja sitten meillä on pääosintöjenä on iskelmäartisti Lea Laveen, että siinä on voisi ottaa melkein kaikille jotakin.
0: Ja sekin kannattaa muistaa, että Lea Laven ollut aikoinaan rock-laulajana, kun ne siirtyi sitten tanssi-iskelmän pariin.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Tämä Hyvät Jussit on siis ikärajaton tapahtuma ja sinne ovat tervetulleita kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta. Ja näin lopuksi kiitellään juttutuokeista ja toivotetaan Hyvät Jussit sekä tavataan juhannusaattona Ylisen kartanolla. Juha Leppänen, kiitoksia.
1: Joo, kiitos ja tervetuloa kaikki vaan runsaan joukkoon sitten. Varmasti saadaan hienot juhlat aikaiseksi. Kiitos.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuonna 2012 menehtyneen diskokuningattaren Donna Summerin musiikillinen jäämistö, imago ja niiden hyödyntämisoikeudet on myyty tällä alalla ahkerasti ja menestyksellä toimivalle Primary Wave-yhtiölle. Kauppahintaa ei ole kerrottu, mutta se voi liikkua 200-300 miljoonan dollarin vaiheilla. Summer levytti ja osin sävelsikin suuren määrän isoja diskohittejä erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. Noista hiteistä pitää mainita ainakin I Feel Love, Hot Stuff, On the Radio, Bad Girls ja She Works Hard for the Money.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Asiakas on aina oikeassa. 80-luvulla asuessani Tampereella kävin ostoksilla Halosen pukutalossa. Päärynävartaloni on joskus haasteellinen vaatteiden leikkausten suhteen. Siksi pyysin minua palvelelta myyjältä yhtä paitaa kokeiltavaksi. Kyllä näitä paitoja sitten saisi availla päivät pitkät, jos siihen toimeen lähtee. Herra kertoo vaan numeronsa. Kun en ollut oikein vakuuttunut omista arvioistani, niin päädyin pienen kisailuun. Kuulkaas herra, ettekö tiedä kuka minä olen? Luin myyjän ajatukset, tuokin pikkujulkis sinne rehvastelee mokomakin. No kuka muka? Kuulkaas herra, minä en ole mikään muka, olen asiakas. Siirryn stokkalle ostamaan paitaa. Olin unohtanut jo koko asian ja kävin taas Halosella. Samainen herra oli jälleen palvelemassa. Minut nähdessään hän iloisesti totesi. Jaaha, minkälaista paitaa herra tällä kertaa haluat kokeilla? Ostin solmion kokeilematta.

olen nähnyt maata monta, mutta aivan mahdotonta teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät, tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet, shokit. On outo.

0: Tavaton. Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta. Kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko? Lintuinfluenssa. Tokko tämä onkaan vaarallista. Tunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette ole.

0: kulta.
1: Rakas kulta.
0: Minäkö?
1: Minä vai?
0: Ei vaan me.
2: Moro. Nythän se selvis. Täällä soi myös Elvis. Tässä Aaron ja tämähän on Radio Musa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Oikein mukavaa kesäistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilta aloitetaan perinteisin menoin. Musiikkijuontajien listalla tämän ajan suosituimmista tanssi-iskemistä. Eli nyt on vuorossa monipuolista musiikkia näin tanssillaan aluksi. Tanssikansan ulkoruokintakausi on käynnistynyt ja kesälavat ovat avautuneet. Kesäkuun alkupuolen Tätä Suomi tanssilista aloittaa Tähdet tähdet-ohjelman myötä suuren

sen tietoisuuteen palannut Ami Aspelund, joka on yleisön pyynnöstä julkaissut suomenkielisen version taannoista hitistään Mit Apple Trade. Sehän oli Suomen Eurovisukarsinan kakkonen vuonna 82, jolloin finaali lähti kojon turkitsemaan nukupommiin. Jo silloin monet tiesivät, että finaali olisi kannattanut lähettää tämä Veikko Samulin säveltämä Mit Apple Trade. Uuteen versioon suomenkielisen sanat teki Ami Aspelund itse, joka laulaa nyt siellä 30. Sovituksen teki Janne Hyöty. Tässä Ami Aspelund, Omenapuuni numero 30.

Siinä kuultiin uudella tekniikalla viritetty ja nykyaikaistettu versio Lazzarellasta Laila Kinnusen alkuperäisestä esityksestä. Laila Kinnunen äänessä ja uusi tausta siinä. Tämän alunperin sävelsivät Domenico Modugno ja Riccardo Bacciaglia ja suomalaisena teki Sauvo Puhtila alias Saukki ja sovituksen Aapo Iivari. Tuo oli siis numero 29. Ja tanssilista viime vuosien kestomenestyjä pääesiintyjä jatkaa rillumareibilimusiikin lipun kantajana. Yhtyeen uudelta EP-levyltä löytyy kappale nimeltään Syytän itseään, joka on alunperin brittiläisen rockabilly-legenda Matchboxin kappale Put the Blame on Me. Suomalaissanat teki jo 80-luvun alkuvuosina kukapa muu kuin suomirokin todellinen legenda Juise Leskinen. Sävellä sanat alunperin Steve Bloomfield, suomalaissanat Juise Leskinen ja asialla pääesiintyjät numero 28 Syytän itseäni.

Laulaja oli vuoden positiivisin oululainen vuodelta 25, eli 15-vuotias koulupoika Anton Häkkinen, joka on kunnostautunut ja saanut huomiota esiintymällä sotaveteraaneille ihan pienestä pitäen. Kansallisena veteraanipäivänä vuonna 23 Anton palkittiin veteraanien perinnetyöstä ja laulamisen ohella hän soittaa myös harmonikkaa ja kannelta. Tuon nuoruuden tiekappaleen hänelle sävelsi Veikko Juntunen ja sanat teki Maria Kärki yhdessä Veikko Juntusen kanssa ja sovituksen loihti Rauno Pelkonen ja tällä kertaa sijoitus 27. Sitten vuorossa pitkään listalla viihtynyt hämeenlinnalainen beat-muusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta nyt listalla kuullaan Raimo Mattilan biisi Pitkä katse, jonka on sovittanut studio-orkesterin johtaja Janne Saksa. Tässä siis Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studio-orkesteri Pitkä katse, tälläkin kertaa numero 26.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Tämä oli varsinaista viihteen veteraaniosastoa, sitä edusti viime syksyn Musakaalassa yleisön vallottanut Arja Havakka. Tuo Foxi kantaa on Toivo Kärjen aiemmin julkaisema ton sävelsi, jonka sanoitti Tuija Rantala ja sovitti Kimmo Kime Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen. Foxi kantaa Arja Havakka tällä kertaa numero 25. Ja pitkästä aikaa uutta musiikkia Kätkät Duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Virpi on myös osasäveltäjänä tässä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä uudessa teoksessa Tuhat merkitystä. Se yhdistää ysäridiskon ja arvopohjaisen sanoman, jonka muotoili gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastaa monesta Kätkät hitistä tuttu Antti Turpeinen. Tässä uusi tulokas numero 24, Kätkät Tuhat merkitystä.

Parikymmentä viikkoa listalla on viihtynyt kappale nimeltä Vielä tuut ikävöimään asialla lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, joka panostaa sekä musiikkiin että hienoihin musiikkivideoihin. Se oli suomenkielinen power-palladi ja ammesi voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä ja tällä kertaa sijoitus numero 23. Sitten vuorossa listan kova tekijä tällä kertaa, nimittäin Visa ja valoilmiö. Tällä kertaa mukana myös Antti Sarpila, eli jatsastavalla kappaleella Tein mä niin, tein mä näin, vieraille jatsin kova mestari ja lähettiläs, swingmies Antti Sarpila. Tein mä niin, tein mä näin, Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, tällä kertaa numero 22.

Säveltäjämestari Toivo Kärjen aarteistosta on löytynyt tämäkin kappale Viesti, jonka lauloi tangokuningatar Kaija Pohjola. Sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa ja yli 20 viikkoa listalla tällä kertaa sijoitus numero 21. Kuuntelet tätä Suomi tanssilistaa, Radio Musa lauantai tanssien aluksi ja studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Sitten on vuorossa hienoa Suomi Countrya. Huojuva latoyhtyötä, jonka vieraileva solisti on TV-stäkin tuttu juontaja, tangokuningatar Jenna Pogeberg. Ja pitipä sattua, että tämä Karjalan kesäyössä kappale nousi listalle juuri näinä aikoina, kun kesäkuun toisena viikonloppuna Oulussa vietetään karjalaisia kesäjuhlia. Sävelä sanat Suonna Kononen, asialla huojuva lato ja Jenna Pogeberg ja kappale nimetään Karjalan kesäyössä, uusi tulokas numero 20.

Siinä väänsi rautalankaa Suomen ensimmäinen menestyksen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti aikoinaan suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisestä Soundseista bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Ja Myrskyluodon Maija The Soundsin esityksenä tällä kertaa numero 19 ja 4 kuukautta listalla viihtynyt tämä kappale. Sitten vuorossa melko tuoretta musiikkia näissä kuvioissa, nimittäin Tango kuningas Teemu Roivainen ja uusi single Viimeistä päivää. Ja tässä mennään kyläbaarien tunnelmaan ja Teemuhan tekee aisaparinsa Leivi Laurin kanssa yhteistyötä tällä kertaa tuottaja Väinö Vallennyksen kanssa. Ja ahkerasti keikkaileva Teemu täyttää tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. No, tässä mennään Viimeistä päivää, Teemu Roivainen numero 18.

Tanssipaikkojen supersuosikille Komiat-orkesterille kauniin laulun yksi rakkaustarina teki Anne Mattila sävelle. Sanoi, että tämä kappale kuultiin nyt tällä listalla viimeistä kertaa, koska kesäkuun loppupuolen tulostuksessa ei ole mukana, kun alkaa tuo vuosi olla täynnä. Tällä kertaa yksi rakkaustarina Komiat numero 17. Ja sitten lähestytäänkin jo tanssilistan puoliväliä. Matti ja Tepon menestysbiisi My Love on kokonaan Ruohosten käsiala. Matti sävelsi, teksti on Teppo Ruohosen ja hänen poikansa Santerin. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Tässä numero 16, 30 viikkoa listalla, Matti ja Teppo, My Love.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Näin saavuttiin jälleen tanssilistan toiselle puoliskolle. Studiossa jatkaa Teräväisen Venäjä vuorossa tätä Suomi tanssilistan sijat 15 lista ykköseen. Ja uutta musiikkia heti näin kättelyssä, nimittäin suomenkielisen latinopopin lähetiläs Vili Mustalampi. Hän yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Suomeksi lauletussa kapassa kuuluu niin salsan, bachatan, rumban kuin merenkinkin tarttuvia tahteja. Vilin viisimiehinen bändi on uudella Palaa Havannaa-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälki on komiaa. Levyn ykkösraidaksi on valittu Hekuma, ja tämä hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan, näin kertoo levyyhtiön esite. Ja sekin voidaan todeta, että torstaina 16. heinäkuuta tämä porukka nähdään Laikun lavalla keikalla. Sävelläsanat Vili Mustalampi ja Janne Halonen, sovitus Ricardo Padilla. Uusi tulokas Vili Mustalampi numero 15, Hekuma. Kun

Hekuman jälkeen tuli sananmukaisesti kipinää. Toista kertaa listalla oli äänessä Visa Luttinen, Gebardin keulamies, jonka valoilmiorkesterissa soittaa Gebardin lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole tiettävästi sukua Reijo Taipalelle. Ja ryhmästä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka on edesmenneen Reijo Kallion poika ja soittaa aikanaan Sauli Lehtosen yhtyeessä. Kipinää tällä kertaa numero 14. Ja Raahelan laulaja Sarjan vuorossa hän on tanssittanut tällä listalla viime aikoina muun muassa kappaleella Menolipuja karmaa, mutta nyt on laulunut semmoisen bluesahtavan coverin, että tuntuu. Kyseessä on laulaja legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemä Arthur Hamiltonin Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin joet tulvimaan itke. Ja ensi esitys ilmestyi 70 vuotta sitten Harmony Sisterin Mairi Ojosen laulamana. Hän oli siis Harmony Sistersien jäsen. Ja tässä kappaleessa on mukana tummaa bluesia. Ja sovituksen on tähänkin tehnyt Janne Hyöty. Sarjan Joet tulvimaa itke numero 13.

Kappale nimeltään Eteenä ylös on Elastisen hip-hop-biisi vuosien takaa. Elastisen kanssa kappale oli säveltämässä Osmo Ikonen ja soituksen tähänkin teki Janne Hyöty ja tämä kappale on Tähdet TV-ohjelman satoa. Eli äänissä oli nykypopilla olemassa Lady, Ami Asperlund, pitkällinen iskemälauleja. Ja tämä Ami Asperlund muistetaan muun muassa kappaleista Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomen Eurovisiossa vuonna 1983. Ami Asperlund Eteenä ylös tällä kertaa numero 12. Ja sitten tulee ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla on jo kohta puolivuosisataa toiminut S-yhtye. Laulusolistina on alkuperäisessä sen tyylikäs Lare Siltala. Hyvä, paras, parempi kappaleen sävelsiä sovitti Petri Kokko ja sanat teki Kari Tyni. Ja tämä on tällä kertaa numero 11. S-t, hyvä, paras, parempi.

Tampereella syntyneen Sami Saari ja yhtyeensä Jazzpojat viimeistä kertaa listalla kappaleella Tähti pölyä. Tälläkin kappaleella täyttyy vuodenpäivät näinä aikoina, joten kesäkuun loppupuolen tulostuksessa ei ole enää mukana, mutta tällä kertaa sijoitus numero 10. Tämä oli jo kolmas Jazzpojat -yhtyeen albumi, josta tämä kappale löytyy, ja suomalaiset ovat kautta aikaan tanssineet muun muassa Laila Kinnusen Karulan ja Olai Virran jazziskemien tahtiin. Ja Samihan hallitsee kaikki musiikin lajit. Tämä oli numero 10. Sitten vuorossa uutta musiikkia ja vuorossa jo pitkän uran tehnyt Visa Luttinen, joka on löytänyt oikean vaihteen vauhdittaakseen musiikkiuransa. Lyhyenä sisällä tanssilistalla on noussut jo kolmas Visan biisi, joka on itse asiassa päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Eli Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla on uusi tulokas numero 9 ja sovitu ja tuotanto on Lauri Hämäläisen käsiala. Tässä siis uutta musiikkia, Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla numero 9.

Laulaja Mikko Mäkeläisen uran 25-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistu kappale on aihetta juhlaan. Ei näy lähtevän listalta kulumallakaan, eli sekin lähestyy tuosta maagista vuoden rajaa, jolloin se poistuu klassikohittien kategoriaan. Mikko sävelsi laulun itse ja sanat syntyivät Annika Aakkula ja Tiina Heikan yhteistyönä, ja sovitusta Mikon kanssa oli tekemässä myös hänen yhtyönsä Myrskylyhty, ja tällä kertaa sijoitus numero 8. Ja sitten vuorossa laulaja, jonka uutta materiaalia sitä odoteltiin todella pitkään, ja nyt sitä sitten kuullaan. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki Aki Enqvist. Oma on kyllä mies. Hän on Kake Randelin. Hän on suomalainen supertähti Mäntyharjulta. Tällä kertaa numero 7, Kake Randelin Oman kylän mies.

Siinä oli äänessä tanssipaikkojen ehkäpä suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle tuon uuden hitin sitten kun sävelsi tamperilaistunut Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkkään, soituksen Erkki Koivisto, ja tämä lienee yksi kesän isoista hiteistä. Saija Tuupanen sitten kun tällä kertaa numero 6. Jatketaan kuninkaallisissa merkeissä. Tangokuningas Tommi Soidemäki levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä eli Saunarallin. No, tämä uutuuskappale Tanhuttaa on suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Tyyliä voisi ehkä kuvata saksalaisen schlagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja meni heti ensin yrittämään suoraan siellä 5. Sävellys ja sanat Anton Ruusunen, jota on auttanut sävellyspuolella myös Kalle Löytönoja ja Toivo Helberg, ja tuotanto on Kalle Löytönoja. Tässä uusi tulokas numero 5, Tommi Soidimäki, Tanhuttaa.

Lauluvuorossa oli jo toista kertaa tällä listalla 25-vuotisjuhliaan artistina viettänyt Mikko Mäkeläinen ja uusi single Rikas poikamies, jonka sanottivat Annika Aakkola ja Tiina Heikka. Sävellys oli Mikko Mäkeläisen oma. Hän on tähän mennessä julkaissut 10 albumia ja pääosin omaa tuotantoa ja keikkoja on tänä vuonnakin yli 100 kappaletta. Ja vaikka lauloi poikamiehen elämästä, niin Mikkohan on tukevasti naimisessa ja kolmen tyttären isä. Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, tällä kertaa numero 4. Ja pronssia ottaa Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja, lauluntekijä, tuttu mies Seppo Tammilehto, jonka hittikappaleen nimi on Sehän olen minä. Ja Tenhoavan slovarin sovitti studiovelho Petri Kokko, joka loihti tähän kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Tässä pronssia ottaa Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Tangoprinssi Benjamin Enrutin menestys jatkuu kappaleella Aikuisten leikki, joka oli tälläkin kertaa siellä 2 ja noin 4 kuukautta listalla on viihtynyt. Benkkuhan oli tangofinaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Ja tämä oli hänen ensimmäinen oma biisinsä Aikuisten leikkeen, jonka tuottija sovitti Iiro Grönruus. Siinä oli modernia, euroidean soundia tarttuva melodia. Ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon listalta pudonneet. Täällä kävi aikamoinen puhdistus, nimittäin 7 kappaletta vaihtui. Listan ulkopuolella jäivät Anitta Mattila, Onnelliset päivät, Janne Leino, You're My Everything, Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa, Sounds of the Clouds, Mä voin olla ilman sua, King Drapes-yhtye, Maailman toisella puolen, Merja Rantamäki, Sinun omasi, sekä Mikko Alatalo ja Kuopion kaupunginorkesterin Maalaispoika on. Uusina tulokkaan listalle saatiin siellä 30 Ami Aspelund ja suomen kielen versio kappaleesta Mit Eppeltreed eli Omena puuni. Siellä 28 nousi pääesiintyjät Syytän itseäni. Siellä 24 Kätkät, 1000 merkitystä. Numero 20 Huojuva lato ja Jenna Pogeberg Karjalan kesäyössä. Sitten siellä 15 nousi Vili Mustalampi ja Hekuma. Siellä 9 uutena tulokkaana Visa ja valoilmiö Aurinkovoimalla. Ja nopein uusi tulokas Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa. Ja jos lista kiinnostaa, niin sehän löytyy myös Radiomusan nettisivuilta radiomusa.fi. Listan menestyistä mainittakoon Visa Luttinen, jolla on siis 3 biisiä listalla. Janne Hyötyri ollut tekemässä 3 sovitusta ja laulamassa oli peräti 5 tango kuninkaallista. Ja lista ykkönen ei ole mikään yllätys, sillä se on pitänyt pintansa jo yli 4 kuukauden ajan. Voi vain miettiä, miten komiat orkesteri olisi menestynyt tällä Lululai-kappaleella Euroviisujen finaalissa. Sävel, sanat ja sovitus komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tämä on joka tapauksessa vuoden suuri juttu tanssittava iskelmusiikin saralla ja enteilee mahtavaa alkanutta tanssikesää. Ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenterien ja Radiotop 20 listan merkeissä. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illanjatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tässä lista ykkönen komiat, Lululai.

Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

soittakaa. Jo paikkaa nyt.

Kristus laulunut, sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat, mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seistää omilla tolpillansa, juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamatta.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 14. kesäkuuta nimipäiväänsä viettävät Pihla ja Kielo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen, äänessä Ilkka Kymäläinen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Laukkasen herrat Uros Helge -yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Kuuntelet muuten nyt radioasema, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.